okwogera kwa mukulembeze w'eiwanga Kirimani America okwabaire okuona ko lw'okutaano lw'eiguru nga tulirumaliikiririza bingi byakonyeko ku nsonga edda okulumba eiwanga lya Iran yakuba twida twidale gye batuli gayegaye nga bwekyetaagisa tetujja waakomaawo wonka waliwo olusa lwoli kujja mu maiso wagati w'akabindo okuva mu iwanga lya Yemen akaba wusi ni Saudi Arabia nga bano balikwekubba lwa nsonga nti lutalo lule oli wagati w'eiwanga erya Israeli America n'eiwanga lya Iran n'ekirese ebizimu kyombo ky'obuwalabu awo omuhuusi ali kubagana n'eiwanga lya Saudi Arabia ojja okwetegereza akabimba keenaako nga kali kubagana n'eiwanga lya Iran lutalo lwansi isatu likukubuka ali ebitundu eby'endawulo eby'eiwanga wembasa omuzindaalo amawanga 14 gaviireyo gatyama bulungi akafubo gategeeza nti meteefuteefu bulungi okuba einyuma ow'eiwanga lya Saudi Arabia ofuugaza akabinda akabalwani akabahuuthi okuva e Yemen

0: Olimuulira
1: Tasha Pal
2: Takutanda koko na ma
1: Wano ngali mu dance solo
0: Eroboza olimuulira Baba agukumi
1: Ngagukumi
0: Ngali chusisa Ulia